Oda fo me pese oti bibi ase da ye so we no e kanipa ho e kanipa ho enti men so da ye na nka se da ye na maso enti no e ko kama ho me ko kama no adro me ku me ho me ye sei me ye sei me ye sei me dia men sem fata me dia me kanipa ho biem da ye maso e dia ne che se ya bo me dia na se busuan enya dia metumi aye ye ana metumi abe ye nipa biem na che se me wie ye na ba no no oda fo we wie ye emma ye we wie ye emma ye we wie ye emma ye nyankopon tena se mu oda so tena se mu wo bra Joseph eso da ye no na nyene wi ye na ba na mu na oyi niema bi edi edi a kire no na wa mana aye ahweyie e wo ne dada system ni dada brabo obo ni mu aha na oyi ba kwa di yi mienu di yi mien se di no ema na kwa Joseph hu se ampa da ye so ho e yade a eye pa nti menim da ye bi a waso a wonti ase ora ho ho ene dai chese oso daye na wudidi ebia oso daye na chese niema bia wo ye ewo daye na chese ensem fata obebeso da na otete bola obebeso da na odidi wo bola so obebeso da na otimako obebeso da na osisa achichedie obebeso da na ochichire ngwa obebeso da na otwa nsu obebeso da na wato nsu mu amane ni nyina hahai opoje foje fobia ma odofo eno nyichire se wabrabo na bewie anase wabrabo na bosisa emu nyichire mu wo ho na ya no ya mount chire mu ni wi ene wagina so abompa ye wewewe amukura enti enche kura na meba bebie kasafidie ni adi atum na wosu atumi afra fa homa trofo ni so adi aba 94.7 fm eye asempa ai asempa 94.7 fm no wetumi aba habi amyetumi ene wo adi daye no ho enkomo Ahoma amedidi juma ene nyumre eye 0244-691499 0244-691499